0: Animale, kóždy dźeń. Strojowaš tu serbskim rozhłosu nowy team, kiž was po dniu, po raniu wjedźe. Milan Grojlich a ja, jako wočas, mamy dźensa wujku češpěno a to smy zaso pod sobě wužić se popuču dźensa rano.
1: Dobranie, haj, Zadkula je čera z modostnými rečova, kiž su serbsce nauknili, wurisky słyšimy dźensa rano. Dale zonimy vo čerošim posiedzeniu budiskeho okresneho Semika, tam bie mjez druhým strowotnistwo tema. A poladnime tež, što delnije v Užice, tam mijachu konc tedženja zupokokot.
0: A do štadam na poješte čitam Bart, Budešin, Kamenc a tež nebe čitce po takim dosć informacijo, syva informacijo. Napšikład predstavime vam tež dženca noveho korespondentu ARD Praze. Danko Handrik Šak je so rožanoval svoj informacijo o dženca ranotu, serbskim rozvosu, hač dođe večjih za vas.

10 minchino papečich, a to su hudźbne kłoščenki, hač došeši. Hanka Relcena nam zaspěwa. Skupina Astronaut nam zaspěwa. A ty Šemjerčin Veclich nás zveselí, hač došešich, no Andrija Špitanku a tyž praj spivač, su rade spivače sobu dženca rano tu serbským rozbosu.

0: Mona žoma radio Zatkula plus kotce kóždu póndźelu wečer po frekwenci 100,4 MHz a čera mějachu serbscy młodzi rozwostownicy chytro zajmał temu młodzi Serbia, kój su nimskeho pokada a su sej njeladajo toho serbšćinu přisvojili. Jedno z młodostnych znajeće zawyšće z mienou wot Zatkula Beach volibudowie tury Eliasa Kumera a dalšeho z česna čiže raz w zwisku z astrofyzickim centrumom słyšeli Jan Wünsche. Wobaj staj serbscy nawuknęłoj a rozimataj skrótka jeju puć k našej maćerszczine Elias Kummer a Jan Wünsche.
1: K serbski ryči sem ja poprom přez moje starši přišo. My sme tedy v Budyšinje blízko serbske pistoane bydlili a moje starši su rozhodili me a moje soce tam posłać. Naše starši poprom serbsku ryč nevopknieža a one tež žan serbski pozak nimaja, ale za to su one jen kurs za serbšinu činili, so bychu one nas tež za šulu tež kus podporač moli.
2: Najprej raz sem ja zajimil za serbsku rič, dokelž ja sem přeco taki pošitkone zajimil za riče, a potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžel v Užice, tež sem ja votrost, menujce Pola Lubija, so je tunžel v Užice tež jo no serbsku rič ne bo, a s tym tež vulki džel moje svojbe. A tež sem ja čitao, so su oni so tak za svoju rič hajnbovali, so su oni svoju rič potom odpovožili. To byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, to byše zawyše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom sem ja wotkrył, so poskićuje Theo Drežane jeden kurs za serbšinu, a potom sem se praju, haj, to dyrbiš jo no wuspytač.
0: Haj, čerla nic. A prošu, lubi ľudžo, kajku dobro serbšinu wobaj mataj, no? A večerošim wusowanju su dalšich serbsce rečacach predstajliki su se serbšinu Při naučili, nedom slyšíme dalše, mode vosy tu serbským rozvosu.

0: napaki Michocyš serbskim rozwosu. No a tam mam nerdom za so loštež na trošku dołaladeš. Čitam meno Eros Ramazzotti. Vita, čene. Krasna to hudźba serbskim rozwosu. Nedom sedaja na nowše informacije z našeje domizny. Toto pak krótki dołal italski tež nie škodzi. Pěć hodzin, 8:20 je dobranie přijmoj Milan a Jakub.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: 6 minutinow do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rana Mirčin Bauca z Budyšina.
2: Kriza a hišće večša kriza. Što je sčiuje tukilo bugešće, storči skoro bez přestavki na tute zapšijeće. Zavjerno nije to prini raz, so je člustvo se dale sahacemi problemami konfrontovane. Što je naladu v našem kraju, pak od predavših krizo rozeznava, zda so bič falovaca perspektiva. Bych očakoval, za nichtu kiš spravom problemi zvisči, tež namjete ke polepšinu abo rozrisanju ma. Započne so to z małem, pola susada, kiš skorži, so šoke krake zamjeđe, za mođina vjace porehne neđiva, a renta nide dosahač ne buđe. Že dale z ľudžimi, kiš dječence pomisče pokoduja, a zahinine navičana kraja predoja. A sak tym, koci šo človeka zavinovanu dramatisku zminu klime prija, to kiš nohcedža, abo nemoža se svět zatoh, kiš po nich pšindu predstajič. Šo so zda, hač bychme zapiskali do smertneje reki, do hudovanja zahinjenja. Jas sem to horestavanje, a to živenje, praj Jezus žonje pristutni. Bu pak nije tých mowych, ale tých živých bu. Jenož dvě z neličomných sádu vo Bohu, kotrež môžeme temu všemu napšečo stajič. Bu nas uva do živenja. Nic, dokiž nebychme byli konfrontovani se zvobčežnosťimi abo krizami, temenujúce proste k živenju slušeja, ale zobuchme mili vobstajne nádžiju do živenja.
0: Dopraje Mirčin Bauca z Budyšina na dawku a zamówitości serbskiego wosadnego zjazka. 5 godzin 6 postaje, a to je Veronika Zarodnikowa.
3: Swoja dumpa ja mi wowie, kiedy ja słyszach poput.

0: Hač tež paduši abo njekmanice, polici na nosu rejuja, Milan Grojlich mat pojšče, zasto neko, što su zajšvir dnjach takle šitko zbirali.
1: Policija z Džili.
2: W Wojarecach su ludzo policiju informowali, zo bie kolesowarka nimale do wobchadneje tafle zajewa. Wukopa so, zo bich ju nieznači na Stauffenbergowej jacore wobchadne tafle tak zezibuwali, zo hač na kolesowarski pucz sahachu. Policja przepytuje dla strasznego zapřimnienia do wobchada. W Budyšinie su wobydlerio konstydženja w strohotnej studni policiju zazvonili, dokiež bichu neznateju w kostimach wobkečbuvali, kiž mieštaj pozdaču tež nož a bejspolovú heju sobu. Stajdre tež žonje rozvoj. Policija je přijeva, ale nemožeše nikojac v blízkosti namakač. Skečni pak na to, zo neje také nešto jenož vorakaostvo, ale kvostajomne neskutk. A w Kruszwice przy Ranice je policja bus kontrolowała, szofer ze Senegala nemeje się pak trybnu jezdnu dowolność za bus, tuż nie jest mił z nim dalej.

0: Šešć minćinow po napo sedmiche a na delno serbskich sach. Su so tydźnje dołho serbske žnjowe nałožki hajli, wosebje łapanje kokota. A zašłu sobotu by potom zakončenje a tyž wjeršk tak mjenowany Superkokot. To rěka, bokowach su so letuši kralojo jednotliwych so mjesobu wubědžovali. Zarjadowa Superkokota by domowinska župa Delnja Łužica a reportažu delnjoserbskeho rozhłosa na nětko Monika Gerdesowa zima.
1: My z přihladovarjemi je Hajka Apeltowa za domowinu.
2: My jsme ho jako celé biuro domowiny od župy a také od regionálnego biura. To je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budu se sobu starać o zastaranie tych rzeczy.
1: Stara sowa holce o ich zastaranie. Svědžinska wuka so pomawu pelni. Při informacijskim steništu projekta intenzivneho wuknenja delnjo serbsčine Zorja, tam je Gregor Večorek se svojimi šularemi.
3: Wiele od naših zorjako nisu išći to łapanje kokota viželi, a dla tog veni deje to teke vižišt.
1: Žice jeharjo se svojimi kralunami su so mjestem zade jehanišća zromačili. Přes vulosovanje je so postaju sled a odpije za tych 21 jeharjov.
4: Mese Grony Johanna, ja som ze Škodova. A ten karal, jo tym. Ja som ulosuwała, jaden.
1: Z tym stej Johanna a tym pryny. Ča kralu z ich kralunami na jechaniščo przewodza skupina na und. Jeden za drugim przez rota jecha a so publikumi pokaza. W ubiedżowaniu jecharjowo titul Super Krala, tyś tutaj młodej żonie z Mosta a z Drejc przyladuje ty.
5: Ja som przecież za to, aż teke nekota do sys, suraz narieże, kęż do tego nie są mieli Super Kokol.
6: Widzim tak wiele drastwy o, szakurak drastwy ze szakurak ich są.
1: Fenojo jecharjow pohoniuje. Napiatość stupa, tak nekotry jechar je hiżowo uhona czahorszczy miał, ale bez wuspecha. Jecha je popadnu jenož rebejn vůvy, ale potom. Filip Kysl z Popojc je honačej, kokotej, vůvu votrnu. Vůn bělica prýný král od Muškojc dvora Smogorjově a netko je letuši super král. Jednačel domoviny Markus Koincos so veseli.
7: Mužce ste so dobili ze svojim retajom toga zupatak, to je jana familia, ak už leta dvojko sami svoje kokote převežo, to zabijanje kokota, to lapanje kokota, teke to retovanje vokovac, te su se to napšaudura zaslužili.
1: Mužce svojba hižo leta dolgo tute naložki pestuje, tež jehanje vokovac, potakim vovosušk, te su se to zaslužili praji. Netko mati so išče kšidle kokota popadneč. Při tutem čopvem vjedre pak su jecharjo a konje hižo vučapane. Tuž drbja kšidle narisnič. To šo ne je lohko, tuž to jecharjo so v obsunje, abo z konja padnje. Na koncu stetiš kšidle prič. Drugi kral je Lorenz Paulik z Mosta a ceči Tim Grundke ze Škodova. Jecharjo a konje vupešene z věncami dađa so fotografovač a hordže přes rota jechaja. Lorenz Krause, zamovite za domovinsku mođinu, je spokojom.
8: Všechno jo derje klapovala, nejo se nic stalo, někotare su padnuli, ale to je ok, nic šlimne.
0: Oj, to by reportaža vo Superkokoče kunc tydženja v Bokovach. Reportažu dinoserbskih kolegov je Monika Gerdesova zimava. 6 hodin 40 je. To je skupina Janka

tež Marek Grelka so přidruži interpretam hač do dźěvečich. Štyri mjeńšiny połosmich je, no a to mam nedom słódku stawiznu, kaž mit serbskeho pčowarja za was přijatowane šitko verči so kołokoło Nopawy Gerhard. Pěć mjeńšinu nam połosmich je. Lex Henriksen nás powita do tutyje posledneje wusywanskeje hodziny.

Krista Halkowa z Grožišća, jo nento 67 let stara, jej učobnje gratulirio Grožčanska domovinska kupka, cewe lube pestrowe bursta, koju duteke wet našej redaktorki Štefani Kraucoc do Halkoc Kjarcmie we Grožišću, a do meščenskih storonov pošeknje, luba Krista vestajn nam strova aviasova, to tebe še cetalu.